0: Camerata Köln blev de sista musiker som fick spela i nattens Notturno här i P2. Och de avslutade med en blockflöjtsonat i D-moll av Telemann. Och med det så säger jag som heter Julia Sjöstedt tack för mig och lämnar över till Klassisk morgon i Växjö. Jag hoppas att du får en god morgon.
1: Jag fick uppsöka sjukhus.
2: God morgon här.
3: Sveriges Radio Finska.
2: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai. Heinäkuun toinen päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin ollaan taas menty kesässä eteenpäin ja siirrytty uuteen kuukauteen, heinäkuuhun. Heinäkuuhan se on oikein tällaista keskikesän aikaa. Luonto kukkii mitä kauneinta ja kesä on vielä onneksi reippaasti jäljellä, joten eiköhän heräillä yhdessä tähän heinäkuuseen torstai-aamuun myöskin. Ja hei, tänään aamuohjelmassa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että tekoäly. Sitä löytyy vaikka mistä nykyään ja jutellaan siis tekoälystä esimerkiksi siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Ja tämä aamu sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla eli sitten ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin siinä Markus Grönegård kappaleella Miss Joensuu. Ja meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Venla Rakkola. Hyvää huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa kuullaan.
1: Näin teen. Uutisissa selvitetään muun muassa, minkälaisen kuvan tekoäly antaa Ruotsin suomalaisista. Sveriges Radio Finska on ottanut tekoälyn avulla esiin lähes 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista ja meidän toimittaja on haastatellut tätä varten myös mediatutkijaa. Sitten ulkomailla. Ukrainan sodassa on kuollut tai haavoittunut yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasta, näin kertoo amerikkalainen ajatushautomo. Tähän lukuun siis sisältyy sekä Venäjän että Ukrainan sotilasuhrit. Ja sitten täällä Ruotsin puolella kansalaisuuden saamiseksi vaadittavan ensimmäisen yhteiskuntaopin kokeen paikat on varattu täyteen. Tämä koe on siis osa uutta säännöstöä, joka koskee kansalaisuuden saamista, joka tuli voimaan tässä kesällä.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan 6.30, kun kello lyö, elikäs 6:30. Ja Venla, muutes, mulla olisi sulle kysymys.
1: Kysy pois.
0: Mä ajattelen, että nyt kun on ollut, välillä on ollut tällainen, ainakin itse mä oon kokenut, on ollut tosi niin kuin välillä hellepäiviä nyt kesällä, mutta sitten on myös ollut semmoisia vähän niin kuin viileämpiä, vähän ehkä semmoisia jopa syksynkin tuntuisia päiviä, että on satanut ja ollut sitten niinku aurinko piilossa.
1: Peruspohjolan kesä.
0: Niinpä. Niin mä ajattelin silleen, että kun kesähän yleensä mielletään, että on just niinku mennään rannalle, uidaan ja on tosi lämmin, mutta sitten kun tulee tämmöinen vähän viileämpi kesäpäivä, niin miten sä tavallaan kumminkin niinku pyrit nauttimaan kesästä, vaikka olisikin tämmöinen ehkä vähän sitten synkempi päivä sään puolelta?
1: Jaa, hyvän kysymyksen heitit nyt, kun yritän miettiä, niin mitä mä ikinä edes teen töiden ulkopuolella. Mutta varmaan siis, no tietenkin kavereita näkee, mutta sitten vaan niin kuin syö vaikka jotain ihanaa kesäistä hedelmää ja rentoutuu vaikka kotona tai sitten menee jonnekin kahvilaan, jossa on hyvät näkymät siitä sateesta huolimatta, että saa jotenkin vähän nautittua. Jostain kesän oheisesta hommasta.
0: Joo, mullakin tapa olla se, että jos tulee vaikka tällainen sateinen kesäpäivä esimerkiksi ja sää ei ole mitä kesäisintä, niin silti yrittää jotenkin ehkä käydä ulkona. Ehkä jos on sitten joku rankkasade, niin sitten ei kyllä
1: niin, tee mieli. Mieluummin kyllä jää
0: niin, mutta ehkä
1: alle.
0: Katoksen alle näkemään kumminkin niin kuin tuoksuttelemaan sitä kesää ja vaan jotenkin saada sen fiiliksen, että nyt ei istu koko päivää sisällä. Mutta jos mä valitsen olla sisällä, niin sitten mä kyllä ehkä sitten passapoo ja vaikka siivoon tai vaikka
1: sitten. Sä oot parempi ihminen kuin minä.
0: No mä varmaan nyt vaan kuulostan paremmalta, en mä nyt joka päivä siivoa herranjestas, mutta yritän ainakin omassa päässä, niin kuin mä ajattelin, että se olisi semmoinen hyvä juttu. Mutta hei, säästä puheen ollen katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs Götamaalla ja Svejanmaan yllä sää pilvistyy tänään ja sadealue liikkuu itään päin. Ja sitten Luoteis sekä Itä-Svejanmaalla voi iltapäivän aikana esiintyä paikoin voimakkaita sadekuuroja. Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen ja paikallisia sadekuuroja esiintyy myöskin siellä. Lämpötilat ne ovat tänään suurimmassa osassa maata 15-20 astetta, Itämeren rannikkoseuduilla jopa 25 astetta ja tunturialueilla noin 10 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: Toinen päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki, Kukkamaaria.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Maria, Marika, Maija, Mai, Marie, Mary.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Russa, Rusita.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maija, Maja, Maria.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Maria, Mari, Maija, Marja, Marjatta, Meeri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Neste Helmi kappaleella Kylmä kun herään.
1: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levyseppässä.
0: Tekoäly on nykyään läsnä kaikkialla ja sen kehitys mullistaa useita toimialoja. Vaikka tekoälystä on paljon apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Siksi tekoälyn luoman materiaalin kanssa on syytä olla lähdekriittinen. Sveriges Radio Finska on tehnyt kokeilun, josta kuulemme nyt lisää.
2: Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Kysyimme sitä tekoälyltä ja saimme vastaukseksi kuvasarjan, jota mediatutkija Maarit Jaakkola kuvaa näin.
3: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja, mikä tietysti sitten ei kauheasti niin kuin viesti tämmöistä vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistöön kuuluvuutta, vaan enemmänkin tämmöistä antaa kuvan Ruotsin suomalaisista ulkosuomalaisina.
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt, miten Ruotsin yleisimmät tekoälytyökalut ChatGPT ja Copilot kuvaavat ruotsinsuomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä. Pyysimme työkaluja luomaan lähes 100 kuvaa ruotsinsuomalaisista eri yhteyksissä. Toisen polven ruotsinsuomalainen Kari Eloranta sanoo, että kuvista on vaikea päätellä, että kyseessä olisi juuri ruotsinsuomalaisia, sillä tyypillinen ruotsinsuomalainen on taruolento.
4: Ihanaa, kun semmoista ei ole olemassakaan. Meitä on laidasta laitaan hauskoja, iloisia, surullisia, ajattelevia ja enimmäkseen tietysti työtä tekeviä.
2: Tekoälyn luomissa kuvissa näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri-ikäisiä naisen miehen ja kahden tai kolmen lapsen muodostamia ydinperheitä, joista joissain on mukana myös yksi vanhempi henkilö. Ruotsinsuomalaisten joukosta löytyy myös hivenen monikulttuurisuutta.
3: Siellä on mukaan tullut myöskin tämmöistä, niin kuin esimerkiksi ruotsinsuomalaisten keskuudessa, niin siellä yhdessä perheessä on selvästikin tämmöinen äiti, jolla on aasialainen tausta.
2: Lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen Tukholmasta toteaa, että ehkä ne maantien väriset hiukset kuvissa voisivat kieliä Ruotsin suomalaisuudesta.
5: Kaikki ne, kenet mä tunnen tai tiedän, että on Ruotsin suomalaisia, niin ne ei niin suuntaudu siihen niin kuin Ruotsin tyylimaailmaan, että ne pukeutuu enemmän niin kuin omalla tavalla. Ne osaa kyllä olla tosi niin kuin itsenäisiä sen kanssa, että ne ei mene niin kuin kaikkiin muotitrendeihin.
2: Kari Eloranta ei näe suurta eroa ruotsalaisten ja ruotsin suomalaisten välillä. Sen sijaan suomalaisiin verrattuna ruotsin suomalaiset erottuvat.
4: Mun mielestä tämä ruotsalaisuus on tarttunut myöskin ruotsin suomalaisiin, että he monta kertaa nauraa paljon enemmän ja ei puhuta niin vakavasti kaikista asioista. Ollaan paljon iloisempia kuin mitä Suomessa. Mä aika paljon Suomessa käyn kuitenkin.

0: Sveriges Radio Finska ohjeisti tekoälyä olemaan kysymättä lisäohjeita. Ajatuksenamme oli pitää promptit mahdollisimman avoimina ja yleisinä, jotta näkisimme, mitä työkalut itse yhdistävät ruotsin suomalaisiin. Göteborgin yliopistossa työskentelevä mediatutkija Maarit Jaakkola toteaa, että tekoälyn tekemistä kuvista välittyykin niitä rakenteita, mitä erilaisissa tekoälyn löytämissä jo olemassa olevissa materiaaleissa on. Joskus ne ovat stereotyyppisiä ja vinoutuneita.
1: Kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin. Ne on tämmöisiä tilastollisia yleistyksiä ylipäänsä suuresta määrästä olemassa olevaa materiaalia.
0: Jaakkola painottaa, että koska valokuvat mielletään erityisen luotettavina, on olemassa riski, että katsoja mieltää AI:n tekemät kuvat aidoiksi valokuviksi. Meini Rantala ja Erik Weber, Sveriges Radio, Finska.
2: Mediatutkija Maarit Jaakkola painottaa, että tekoälyn luomia kuvia ei juurikaan käytetä journalistisiin tarkoituksiin, koska ne voivat heikentää luottamusta mediaan.

Nää Vesala kappaleella Tytöt ei soita kitaraa. Tässä alkaa kellokin jo rientämään ja on vain ja ainoastaan yhden asian vuoro. Tosiaan nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin, ja tänään torstaina sen esittää meille Pelle Miljoona ja 1980 kappaleella Tahdon rakastella sinua. Kappale on tosiaan Pelle Miljoonan ja tai tämän yhtyeen nimeltä Pelle Miljoona ja 1980 vuonna 1979 julkaistu biisi. Laulun sävellyksestä sekä sanoituksesta vastasi Ari Taskinen ja sen laulaa Tumppi Varonen. Tämä niin sanotusti kappaleen esittäjän nimi eli juuri Pelle Miljoona ja 1980 syntyi Pelle Miljoonan yhtyeen kahden nimenvaihdoksen kautta. Ja itse Pelle Miljoona oikealta nimeltään Petri Tiili. Hän on tosiaan suomalainen punk- ja rockmuusikko sekä kirjailija, joka syntyi Haminassa vuonna 1955. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: siinä kuultiin Pelle Miljoona ja 1981 kappaleella Tahdon rakastella sinua. Tämä biisi, se on tosiaan vuodelta 1979 julkaistu aamun retrobiisi siinä. Ja hei, laita ihmeessä vaikka viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087842400 ja kerrota, mitäs pidit tämän aamun, torstai-aamun retrobiisistä. Kellokin alkaa nyt jo olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Miltä näyttää tyypillinen ruotsin suomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsin suomalaisista. Mediatutkija Marit Jaakkola.
2: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisivat olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
1: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa Ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisen puutalon edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttorissa sekä perhekuvissa eri ikäisiä. Toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta ei hänkään ole vakuuttunut AI:n esiin ottamista kuvitteellisista ruotsin suomalaisista.
3: En mä usko. Hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia.
1: Tuore ruotsin suomalainen lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen ajattelee näin.
4: En voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen.
1: Toimittajana edellä Meini Rantala ja Erik Weber. Ruotsin kansalaisuuden saamiseksi vaadittavan ensimmäisen yhteiskuntaopin kokeen kaikki 1000 paikkaa on varattu täyteen. Koe tehdään Tukholmassa elokuun puolivälissä. Vaatimus ruotsin kielen ja yhteiskuntaopin osaamisesta ovat osa uutta säännöstöä, joka koskee Ruotsin kansalaisuuden saamista. Se tuli voimaan tämän vuoden kesäkuussa. Yhteensä yli 2 miljoonaa sotilasta on kuollut tai haavoittunut Ukrainan sodassa. Näin kertoo yhdysvaltalaisen Tankesmedian eli Ajatushautomon tekemä tutkimus. Venäjän maahanhyökkäyksen jälkeen noin 400-450 000 venäläistä sotilasta on kuollut. Yhteensä venäläisjoukkoja on kuollut, haavoittunut tai kadonnut 1,4 miljoonaa. Ukraina on puolestaan menettänyt noin 125-150 000 sotilasta. Haavoittuneiden sotilaiden määrä puolestaan on yli 500 000. Ja noin 3000 avustustyöntekijää on paikalla Venezuelassa viime viikon maanjäristysten jäljiltä, asiasta raportoi TT. Kaikkiaan paikalla on 53 etsintä- ja pelastusryhmää, jotka etsivät eloon jääneitä. Vähintään noin 2300 henkilön on vahvistettu kuolleen. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Venla Rakkola pitää meitä ajan tasalla uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Venla päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan ajan tasalla näin torstai-aamussa myöskin. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan vielä enemmän AI:sta, eli tekoälystä. Ja tähän puolituntiseen mahtuu myös paljon muutakin kuin pelkkää tekoälyä, nimittäin biisejä, musiikkia, muun muassa J. Karjalaista kuullaan, Movetronia ja vaikka mitä muutakin mahtuu. Ja hei, kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös tässä ohjelmassa mukana aina tuonne kello 9 asti. Jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: sitten.
1: Huonolta spillivaihtuvuosta. Kalle Schäder! Kalle Schäder spitsaa Renström!
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: No, no, no, no, no.
5: Bores på tin vas radiomuittoita odne millä ollen kihtsehotsai ja taas min beitsa kulla saami piftas vierui pirra. Kulla toimehä de mailits skaltse muittolemi heinaa.
6: Rauskulle me takahan oute merkkaditi saami piftas vieruhle reutan koi muhtiin muuttui. Tahvas jälkää kolohkaa muhtiin etsää orraa kirji saami piftas vierui pirra. Susanna Jannok Porsbo aihti museuma saami osuraka jorihedi johkamuhkin le tutkan saami piktasi jellevaari tjohkerasa ja karesavuna suohkanis taapi ruohapeältä. Kirjille tjaljuvun ruohakilli. Taas le olle viita tjilkijuvun saami piftasmaalle jo tjallalatja ahkovaikon. Kohle korrojuvun ja makkar aunasis. Ja makkar merkasupmi piktasis le leamas saami servurakan ja mehtale muittelen oute merkadihti piustas kuddipirra. Kirjille olkusainihne jo alle tjaappa ja topi kauno olu tiehtu. Oute merkadihtille silpa ja tatni taisni kouluis leamas olu anun toliin. Muhkolle stadiusa ja ahkulatja saarnilis kohte kuorra vuorovosta te unnoita atnu.
7: Mä tein just mahtaa kun muistaa noin stadiosta sa jahkulle tällä muhtaa nuoluhta kuorakuuta pikta sen tein jako min äppiedemäkkään ne piftas mallurun outa läkö ta horra nu kuorakta kun just kun ohtnu juurtas mu ojo mu ta saarnien kuorakuotelle suttu ja silppäällekin suttu. Listadius iästä hille lemmäs nukaraas just tekko, mutta fyrti ehtä summa njip pulva. Mä olen valdaan just tätä piyhtäis kuorokapajas.
6: Mm. No outo merkitti to aivilta ei ole kaunahan ahte. Taappe adnojuvu silpa olu ääne kotelle, no outalko kote saarniskohtet no kuorokuora vuosittain.
7: Joo. Joo, tahkalle. No taapä louron olu silpä jälvaaren. Mutta taas lahku, tahi taapä sorruhtu se jahku tihti. Tahi mahtaa tahalle oru olu, no taapä puhutaan heihtu paikki ja silpä pinni puhalkaan tahka. Mutta no kaltala ties näin tehtäläs listaaliossa, kun taas saarni ei silpä vastaa.
6: No mä olu tuti rahahti tälle, että kun tanniikin vähän herven tihtii piktäsi. Taapä taiskovluissa.
7: Joo, no tähän tiedä mihinkä vaatisi, mutta millä kuin kaunan tinkkai, missä tani, teko tih just mitä muistelle tuisti silpa, tsepehi silpa kraagais, tisla kuin tatni, ja lehliemas pursa, millä tatni. Mutta kun juurtaisiin visoittaisiin saami sirvakaan piirre ja tein saami taaperi piirre, tai mä ehtin haluaa tekkää tinkkää, mä olen lahpun. Tein saami selin puoli vuorakkaan saajia. Ja mä jatkan saami heille tälle no vuorekin outoskouluun tehtiin tinkkää. Ja tähän kauniin mehti, kun avuhissa leenka, missä no tattni.
6: Kirjis luohpan Susanna Jannok Porsbo saavaa saami piktasa pisulle anon. Tai niin kuin vuosien saami viittis mahtuu tuutjumaharrai ja piktasahan hänelle mihteellä suosii saami kulttuuran.
5: Ja teillä kuulemme kihtyä uusia kiisiä radiomuittoa raittuun. Jodna kesäradion diima kolman kespäivi peguvtudin, elke peguvtudin webradio, elke SR Play-appobokto. Kuulemme kan saami piftusvieruolle odna.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää päivää, Pekka Kenttälä, rattailee ohjelmaa tältä luulajasta käsin Studio 6:sta aurinkoisesta luulajasta. Nyt se on, kyllä se on kunnon kesä tullut tännekin. Mitäpä tällä päivänä? Me lähdetään Pajalaan tänä päivänä. Siellä on täydessä käynnissä Kvänifest, sen niminen festivaali, joka sitten eri tavalla nostaa esiin kvänikulttuuria, musiikkia, meidän maan perinteitä ja niin poispäin. Ja kohta kuulemme meidän radion Annika Lanton, joka raportoi sieltä, sanotaanko siinä kahden jälkeen hän on mukana. Ja selvitetään myös vähän tätä eroa kväänien tornionlaaksolaisten lantalaisten väliä. Tarkoitan niinkö historiallisesti. Siinä on jonkun verran eroja. Kiinnostavaa raportointia luvassa sieltä, siitä olen ihan varma. Ruisleipä, kaskinauris ja puuro. Näistä aineksista on suomalainen ruokahistoria tehty. Niin se vaan on. Kuulemme ruoan historian Ritva Kyllin. Hän tulee kertomaan tästä enemmän. Ja tekoäly. Oletko käyttänyt tekoälyä joskus vaikkapa tietokoneen tai kännykän avulla? Sitä voi käyttää. Sehän on läsnä enemmän ja kohta kaikkialla. Ja tämä kehitys mullistaa useita toimialoja. Vaikka nyt siitä onkin apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Olen itsekin testannut näitä tekoälyjä juuri sillä tavalla, väittänyt jotakin, niin useasti se antaa vähän niin kuin periksi ja antaa erilaisia vastauksia, niin ei missään nimessä ainakaan voi luottaa, että se tieto on oikea. Jollakin tavalla se voi olla joskus minun mielestä niin kuin apuväline, jos se etsii jotakin vanhaa tilastoa, joka ei ole niin nuukaa, onko se sitten oikein vai ei. Esimerkiksi joku vanha tieto maailmanmestaruuskisoista jalkapallosta 20 vuotta sitten tai jotakin semmoista. No, mutta me perehdytään tähän tekoälyynkin lähetyksen aikana. Kohta meillä on uutiset Tukholmasta käsin. Niilo Turonen meidän mukana. Fanny Laakkokin on mukana, mutta Niilo nyt ihan ensimmäisenä. Meillä on myös hyvää musiikkia. Jaja on tämän iltapäiväohjelman ihan ensimmäinen artisti. Ääri Rivoja tuossa lukee. Jaja muuten aina voitti Rapin Suomen mestaruuden aikoinaan.

0: Hyvästä pikavauhtia Tukholman radiotalolle. Siellä meillä mukana seuraamassa uutisia on Niilo Turunen. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Tervetuloa takaisin.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kuullaan muun muassa, että Venäjän viimeinen hyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan oli tämän hyökkäyssodan historian laajin. Ja nyt myös Liettua aikoo purkaa ydinasekieltonsa. Kuullaan myöskin, että asuntojen hinnat ovat nousseet täällä Ruotsissa sitten vuoden takaisesta. Suomenkielisiä uutisia tarjolla siis kello 2.

Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille levysepässä.

0: kanssa. Markus Grönegård, Tilu Lilu laulu. Ja on se hienoa, että Markus Grönegård laulaa suomeksi ja ruotsiksi. Hän osaa kumpiakin kieliä ruotsin suomalaisena, niin kuin moni meistä muistakin. Ennen sitä lupaan olla nopsa jalka-iltapäivä ohjelmaa. Kuunteletten nyt tästä tekoälystä, kuulkaa. Tekoäly on nykyään läsnä kaikkialla ja sen kehitys mullistaa useita toimialoja. Ja vaikka tekoälystä on paljon apua, niin se voi myös tuottaa vakuuttavan tuntuista, mutta täysin virheellistä tietoa. Siksi tekoälyn luoman materiaalin kanssa on syytä olla lähdekriittinen. Sveriges Radio Finska on tehnyt kokeilun, josta kuulemme nyt lisää.
1: Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla, työpaikallaan ja perheensä kanssa? Kysyimme sitä tekoälyltä ja saimme vastaukseksi kuvasarjan, jota mediatutkija Maarit Jaakkola kuvaa näin.
2: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja, mikä tietysti sitten ei kauheasti niin kuin viesti tämmöistä vähemmistöidentiteettiä ja vähemmistöön kuuluvuutta, vaan enemmänkin tämmöistä antaa kuvan Ruotsin suomalaisista ulkosuomalaisina.
1: Sveriges Radio Finska on selvittänyt, miten Ruotsin yleisimmät tekoälytyökalut ChatGPT ja Copilot kuvaavat ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä. Pyysimme työkaluja luomaan lähes 100 kuvaa ruotsin suomalaisista eri yhteyksissä. Toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta sanoo, että kuvista on vaikea päätellä, että kyseessä olisi juuri ruotsin suomalaisia, sillä tyypillinen ruotsin suomalainen

0: vanhempi henkilö. Ruotsin suomalaisten joukosta löytyy myös hivenen monikulttuurisuutta.
1: Siellä on mukaan tullut myöskin tämmöistä, niin kuin esimerkiksi ruotsin suomalaisten keskuudessa, niin siellä yhdessä perheessä on selvästikin tämmöinen äiti, jolla on aasialainen tausta.
0: Lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen Tukholmasta toteaa, että ehkä ne maantien väriset hiukset kuvissa voisivat kieliä Ruotsin suomalaisuudesta.
2: Kaikki ne, kenet mä tunnen tai tiedän, että on ruotsin suomalaisia, niin ne ei niin suuntaudu siihen niin kuin Ruotsin tyylimaailmaan, että ne pukeutuu enemmän niin kuin omalla tavalla. Ne osaa kyllä olla tosi niin kuin itsenäisiä sen kanssa, että ne ei mene niin kuin kaikkiin muotitrendeihin.
0: Kari Eloranta ei näe suurta eroa ruotsalaisten ja ruotsin suomalaisten välillä. Sen sijaan suomalaisiin verrattuna ruotsin suomalaiset erottuvat.
3: Mun mielestä tämä ruotsalaisuus on tarttunut myöskin ruotsin suomalaisiin, että he monta kertaa nauraa paljon enemmän ja ei puhuta niin vakavasti kaikista asioista. Ollaan paljon iloisempia kuin mitä Suomessa. Mä aika paljon Suomessa käyn kuitenkin.
0: Sveriges Radio Finska ohjeisti tekoälyä olemaan kysymättä lisäohjeita. Ajatuksenamme oli pitää promptit mahdollisimman avoimina ja yleisinä, jotta näkisimme, mitä työkalut itse yhdistävät Ruotsin suomalaisiin. Göteborgin yliopistossa työskentelevä mediatutkija Marit Jaakkola toteaa, että tekoälyn tekemistä kuvista välittyykin niitä rakenteita, mitä erilaisissa tekoälyn löytämissä jo olemassa olevissa materiaaleissa on. Joskus ne ovat stereotyyppisiä ja vinoutuneita.
1: Kyse on siis synteettisesti rakennetuista kuvista, jotka perustuu kyllä olemassa olevaan materiaaliin. Ne on tämmöisiä tilastollisia yleistyksiä ylipäänsä suuresta määrästä olemassa olevaa materiaalia.
0: Jaakkola painottaa, että koska valokuvat mielletään erityisen luotettavina, on olemassa riski, että katsoja mieltää AI:n tekemät kuvat aidoiksi valokuviksi. Meini Rantala ja Erik Weber, Sveriges Radio, Finska.
4: Meini Rantala, reporteri Erik Weber, researchi siis kuullaan Erik Weberinkin tässä myöhemmin tällä tunnilla. Ja sitten lisää Kari Eloranta oli tässä mukana, ruotsin suomalainen, toisen polven ruotsin suomalainen. Kuullaanpa lisää hänen mielipiteistä ja myös tämä lukioiässä muuttanut Peppi Ahvenainen, joka muutti tänne lukioiässä Tukholmaan. Kuullaanpa myös hänen mielipiteitä. Tämä on tärkeää asia, nämä tekoälyt, kuulkaa. Musiikkia väliin, Irina 10 kirosanaa.

0: Riina 10 kirro sanaa. Jatketaan tätä tekoälyn tutkimista, kuulkaa. Kävimme kysymässä ruotsin suomalaisilta, mitä he ajattelevat ChatGPT:stä ja Copilotin esiin ottamista kuvista ruotsin suomalaisista. Näin sanoo toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta Gustavsbergistä, joka sijaitsee parikymmentä kilometriä Tukholman keskustasta itään.
1: Täsmääkö tämä kuva?
2: No, en mä usko, koska hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan. Ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia sitten. Sitten tulee esille myöhemmin, että puhuvat suomea, niin tietää sitten, että on suomalaisista vanhemmista lähtöisin tai sitten jotain näistä nuorista tarkoitan just. Tai sitten semmoisia, jotka ovat asuneet täällä pitemmän aikaa. Mutta hyvin suomalaiset pitää yhtä kuitenkin, se täytyy sanoa, perheet. Se suomalaisuus jatkuu ja jatkuu vaan sukupolvelta toiselle. Se on ulkonäöllisesti mun mielestä kaikkein eniten kertovaa, että pystytään olla suomalainen. Mutta kyllähän suomalaiset tuntee, kyllä ruotsalaiset tietää, kuka on suomalainen, kun näkee tuolla ulkona. Ei siinä ole mitään vaikeaa.
1: Mistä ne sen tietää?
2: Ihan ulkona. Sitten mä en tiedä kanssa. Kyllä mäkin joskus näen, että on suomalainen. Ja mä oon tyypillisen suomalaisen näköinen, että musta varmaan näkee aika helposti kanssa.
1: No kuvaa nyt, miltä näyttää tyypillinen.
2: Mä en osaa sanoa. Ruotsalaiset sanoo, että isot korkeat poskipäät ja leveät posket, mutta en mä oikein tiedä, pitääkö aina paikkansa.
0: Tuohan oli aika kiinnostavaa, minkä näköisiä me ollaan me ruotsin suomalaiset. Onko semmoista stereotyyppistä, onko semmoista olemassa? Enpä oikein tiedä. En oikein pohtinutkaan sitä siltä kannalta, mitä alkaa miettimään. Näin siis toisen polven ruotsin suomalainen Kari Eloranta. Kohta kuulemme Peppi Ahvenaisen. Hän on muuttanut lukioiässä Suomesta Tukholmaan. Ennen sitä Kristiina Wieler featuring Antti Kleemola ja Kaiken keskellä.

0: Niin, kuulkaa. Mehän tehtiin semmoisen kokeilun Sverigesoft Finska. Tekoälyn avulla on otettu esiin kuvia tyypillisistä ruotsin suomalaisista. Semmoinen kokeilu tehtiin tekoälyn AI:n avulla. Kuulemme nyt lukioiässä Tukholmaan muuttanut Peppi Ahvenaisen. Nuoren aikuisena tutustunut tähän tekoälyyn sekä koulussa että sosiaalisessa mediassa. Ja näin hän kommentoi tekoälyn tekeleitä, jotka esittävät ruotsin suomalaisia kotinsa ulkopuolella, työpaikallaan sekä perheessä.
1: Kyllä se vähän, mutta ehkä nuo vaatteet on ainut semmoinen, joka on silleen, että en mä ehkä ikinä näkisi, että vanhempi henkilö laittaisi tuommoista huivia päähän enää niin kuin nykyaikaisesti. Totta kai ne on joskus varmaan laittanutkin, mutta enkä mä kyllä tiedä, että laittaako niin kuin tollai lippuja ovensa viereen. Varsinkaan niin kuin molempia lippuja. Mutta kyllä mä oon nähnyt, että jotkut, joillakin on niin kuin ovien vieressä just sen maalippu, mistä ne on kotoisia. On sen kiva tapa niin kuin kertoa vähän, että mistä tulee.
2: Just. Ja miehillä on lippalakki aika usein.
1: Joo, mutta se on aika juttu suomalaisilla miehillä on. Mun iskö pitää aina lippistä. Se on, että missä mun lippis on. Ei se pysty lähteä talosta, jos sille ei ole.
2: Sullakin on lippis.
1: Niin, mutta vähän likainen tukka. Niin.
2: Tässä on ruotsin suomalaisia työpaikalla, niin vastaako tämä nyt sitä kuvaa, mitä sulla on, mitä töitä ruotsin suomalaiset tekee?
1: No, tässä on tosi paljon, että ne on just tuommoisissa teknisissä töissä. Ja mähän sanoin, että mä näen ainakin itse, että ne on niinku sosiaalisemmissa töissä, esimerkiksi päiväkodissa tai kouluissa tai tämmöisissä. Mutta kyllä nämä esimerkiksi nämä, missä on niinku koneella kirjoittaa, niin ne näyttää kyllä siltä, että ruotsin suomalaiset voisi tehdä tällaista työtä tai ylipäätään se niinku ihan kuka tahansa. Ja no, aika monihan ihminen tekee just tämmöisiä työmaalla töitä, niin miksei se voisi olla sitten ruotsin suomalaiset.
2: Entäs tämä perhe? Onko tämä nyt se tyypillinen ruotsin suomalainen perhe?
1: No kyllä mä niinku noista näkisin, että ne on enemmän, niinku, että niillä on sitä suomalaista myös, koska tosi useasti jos katsoo esim. Vertaa täysin ruotsalaisiin perheisiin, niin huomaa, että ne on ruotsalaisia. Niillä on vaalea tukka tai tosi niinku useasti just AI:n tekemät kuvat on tosi stereotypisiä. Mutta just näissäkin on tosi useilla niinku tommonen maantien harmaa tukka. Ja se on tosi niinku suomalais. Mullakin mun oma väri on maantien harmaa. Ja niin kyllä mä niinku huomaan siitä, miten niinku se niinku tulee semmoinen suomalaisuus esiin.
2: Tämä on vielä näitä ruotsalaisia täältä, niin voidaan vähän verrata niihin. Tuossa oli ruotsalainen perhe.
1: Niin kuin tästäkin huomaa sen, miten ihan vaan toi taustakin on tollain niin kuin kesämökki ja paljon luontoa. Vaikka totta kai Suomessakin on paljon luontoa ja metsää ja kesämökkejä, mutta tämä näyttää vaan niin kuin enemmän ruotsilta toi ihan vaan toi taustakin. Ja sitten kaikilla on tolleen vaalea tukka ja iso hymy. Ja hampaat, niin kuin hampaat näkyy, kun hymyilee ja kaikki lapset on vaaleatukkaisia, niin kyllä siitä eroaa aika paljon siitä, miten ne suomalaiset näyttää.
2: Mutta vastaako se sitten todellisuutta tämä kuva?
1: No,
2: onhan suomalaisillakin vaaleat hiukset, oikein semmoiset pellavapäät.
1: Niin on, ja en voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen Ruotsissa, ei sun tarvi olla maantien harmaan hiukset, jos olet suomalainen, sä voit näyttää ihan miltä tahansa, sä voit, sulla voi olla ihan minkälaiset tahansa juuret ja sä oot silti, niin kuin sä valitset itse, että oot sä suomalainen vai, että tuntuuko susta siltä, että sä niin kuin kuulut siihen joukkoon ihmisiä, jotka kutsuu itteensä ruotsin suomalaisiksi tai ruotsalaisiksi.
2: Oot sä hyvä näkemään, onko kuva AI:lla tehty vai onko se oikea kuva?
1: No mä haluaisin sanoa, että mä oon. Mutta sitten tulee jossain sosiaalisessa mediassa tai videoita vastaan, että mä silleen, oh my god, ihan hirveetä. Sitten siellä kommenteissa, että no mut tää on AI:lla tehty, ja mä silleen, ai onko. Mut kyllä mä sanoisin, että jos kiinnittää tarpeeksi huomiota, niin kyllä sen huomaa, jos se on AI:lla tehty. Mut saattaa joskus olla, että ensimmäisellä tälleen vilauksella, niin ei sitä välttämättä huomaa, jos se AI on tarpeeksi hyvä.
0: Näin siis Peppi Ahvenainen, joka on muuttanut sieltä Suomesta Tukholmaan nuorena aikuisena, eli lukioiässä tästä tekoälystä, AI:stä, ja hän mainitsi tämän maantieharmaan tukan muuten, tähän Ruotsissaan sanotaan rotfärjat hår. Mä tiedän, että sitä sanotaan, onkohan se sama sitten. En oikein tiedä, mutta Suomessa kuitenkin käytetään tätä maantieharmaa tukka. En ole kyllä monesti kuullut sitä. No, mistähän se johtuu? No, se johtuu siitä, että en keskustele tukista hirveän monen kanssa, onko mä koskaan tehnyt sitä erikoisesti. Mutta tämä on vähän semmoinen stereotyyppinen ilmaus, voisi sanoa, eikö olekin maantie harmaa tukka. Ja mikä se sitten on? No sehän on vähän tumman vaalia ja vaalean ruskean välillä, eikö olekin? Dark blonde, voisi sanoa, jos olisi englannista. Jotkuthan sitten väittääkin, että se on vähän semmoinen tyypillinen suomalainen piirre, että monella on tämä maantie harmaan tukka. En tiedä sitten, kyllähän se ruotsalaiselle voi olla maantien harmaa tukka, ruotsin suomalaiselle voi olla maantien harmaa tukka, vaikka me kenellä voi olla maantien harmaa tukka. Niin kuin samalla voi myös olla vaaleat, ruskeat, mustat tai jopa punaiset, eikö niin? Maantien harmaan tukka. Tuota mä jäin nyt miettimään. No, jatketaan. Meillä on Erik Weber meidän mukana ihan kohta. Kuulkaa, mehän jatketaan tätä tekoälyä. Erik Weber, hän on meidän researcheri. Heinäkuu ennen sitä ja Valvomo.

0: Tehdäänpä niin, että keskustellaan seuraavaksi hieman siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Finskalla ollaan tänään kuultu siitä, että miten tekoäly kuvaa Ruotsin suomalaisia. Ja nyt täällä studiossa mun kanssa on meidän researcher Erik Weber. Kerro, että mitä te oikein olette tehneet?
2: Joo, no me pyysimme kahta Ruotsissa yleisimmin käytettyä tekoälytyökalua luomaan suuren määrän kuvia, joiden piti esittää Ruotsin suomalaisia ja muita kansallisia vähemmistöjä eri arkisissa tilanteissa, töissä, kotiansa edessä ja perheidensä kanssa.
1: Mielenkiintoista. Miksi te olette tehneet sitten tämän?
2: No me halusimme selvittää, että millaista kuvaa tekoäly luo Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja erityisesti ruotsin suomalaisista. Onko se kuva lähellä todellisuutta? Tunnistavatko vähemmistöt siitä itsensä vai käykö esimerkiksi niin, että nämä työkalut toistavat niin kuin kielteisiä stereotyyppejä, joita yhteiskunnassa muutenkin esiintyy?
1: No, miltä nämä kuvat sitten näytti?
2: No, kun pyysimme näitä työkaluja tekemään kuvia, joiden piti esittää ruotsin suomalaisia, niin saimme kuvasarjan, joka no minun mielestäni esittää niin kuin aika kirjavaa joukkoa ihmisiä. Monissa kuvissa näkyy sekä Ruotsin että Suomen lippu, ja joissakin kuvissa on vaikka pehmoleluja, jotka näyttävät esittävän muumipeikkoa, mutta sen lisäksi kuvissa on niin kuin aika vähän selkeitä merkkejä, jotka viittaisivat jonkinlaiseen vähemmistöidentiteettiin. Ja annoimme kuvat myös mediatutkijan analysoitaviksi. Hän on Marit Jaakkola, Göteborgin yliopiston dosentti, joka on itse tutkinut sekä tekoälyä että kansallisia vähemmistöjä. Ja hänen mukaansa kuvat eivät oikeastaan niin kuin välitä tunnetta nimenomaan Ruotsin suomalaisesta vähemmistöön kuulumisesta, vaan antavat niin kuin pikemminkin kuvan Ruotsin suomalaisesta niin kuin ulkosuomalaisina.
1: No, mutta miten tällaiset niin kuin kuvat sit oikein niin kuin syntyy? Miten tämä toimii?
2: No, nämä tavalliset tekoälytyökalut, joista nyt puhumme, on koulutettu verkossa olevilla kuvilla. Ne voivat siis olla esimerkiksi kuvia oikeista ihmisistä. Mutta kun työkalua pyytää luomaan uusia kuvia, vaikkapa ruotsin suomalaisesta, niin ne syntyvät kuvat ovat ikään kuin, tilastollisia yleistyksiä siitä kuvamateriaalista, jolla työkalu on koulutettu. Ja ne voivat näyttää hyvinkin todentuntuisilta, mutta niin kuin kuvissa näkyvät ihmiset eivät ole oikeasti olemassa, vaan ovat kuvitteellisia.
1: No mutta jos miettii, niin kuin, että mikä merkitys niin kuin tällä sitten on, tai siis niin kuin sillä, että miten niin kuin tekoälytyökalut kuvaavat niin kuin ruotsin suomalaisia ja muita vähemmistöjä?
2: No nämä työkaluthan on niin kuin yleistyvät koko ajan yhteiskunnassa. Ja niitä käytetään yksityisesti, mutta myös opinnoissa ja myös työpaikoilla. Ja monille niin kuin tekoälytyökalut ovat nykyään ensimmäinen paikka, johon käännytään, kun etsitään tietoa. Viimeisimmän Svenska Now Internet-raportin mukaan esimerkiksi puolet lukiolaisista käyttää tekoälytyökaluja hakukoneiden sijaan.
1: Tosi mielenkiintoisen kuulosta. Tässä oli siis kyse siitä, että millaisina tekoäly kuvailee tai kuvittelee Ruotsin suomalaiset. Kiitos paljon Erik Weber, meidän researcher, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
0: Vilma Peltomäen mukana. On se hienoa, G.G. Karavan.

DG Caravan on se hieno, hieno viisi, eikö ollutkin? Kuulkaa, tämä Kväänifesti, sen niminen festivaali on täydessä käynnissä siellä Pajalassa. Me saadaan raportti sieltä käsin kahden jälkeen, mitä kaikkea siellä oikein tapahtuukaan. Mutta selvitämme seuraavan kappaleen jälkeen pikkusen näistä asioista liittyen kvääneihin, tornionlaaksolaisiin ja lantalaisiin. Kohta siis ennen sitä lyytiä, ennätyshelteet.

0: Sveriges Radio finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: No niin, minulla on Svenska Tornedalingas Riksförbund, Torniolaaksolaisten nettisivu. Tässä auki täällä studion tietokoneella. Kväänifesti 2026 tässä lukee. Se on tämmöinen Kväänifesti, se on festivaali tornionlaaksolaisille, kvääneille, lantalaisille, jossa Kväänin kieli, meidän kieli, meidän kulttuuri, historia ja perinteet nostetaan framille, tässä lukee. Ja meidän kielellä tässä lukee eri asioita ja eri tapahtumia. Tässä voi lukea. Meillä on meidän radion Annika Lantto siellä paikan päällä Pajalassa kohta sitten meidän mukana. Tästä Kväänifestistä, sehän järjestetään juuri tällä viikolla siellä Pajalassa ja nostaa esiin juuri tornionlaaksolaisten kvenien ja lantalaisväestön kieltä, kulttuuria, historiaa ja perinteitä eri tavalla. On kyseessä luennoista, musiikkia, käsityökulttuuriesityksiä ja erilaista toimintaa lapsille ja perheillekin. Kyllä, ja sehän on niin, kuulkaa, jos perehdytään jonkun verran tähän asiaan, niin tämä keskustelu tornionlaaksolaisten asemasta, sehän on ajankohtainen, ollut kauan aikaa täällä Ruotsissa. Tornionlaaksolaisten keskusjärjestö, Svenska Tornedalingas Riksförbund, ne on jättänyt tässä viime vuonna Ruotsin hallitukselle hakemuksen, jossa se vaatii tornionlaaksolaisten tunnustamista alkuperäiskansaksi. Niin paljon asiaa on, tätä asiaa on keskusteltu kauan aikaa tietenkin. Tornionlaaksolaiset ovat historiallinen väestöryhmä, niinhän se on, joka asuu täällä siellä Ruotsin ja Suomen rajalla Torniojoen laaksossa. Kyllä, ja sitten tähän keskusteluun liittyvät myös kveenit ja lantalaiset. Ja jos selvitetään sitäkin vähän, niin nämä kveenit ovat Pohjois-Norjan suomalaisperäinen vähemmistö, jonka esi-isät sitten muuttivat Ruijaan, eli Pohjois-Norjaan. Pääasiasta juuri Tornionlaaksosta, Peräpohjolasta ja Lapista. Ja tämähän tapahtui jo 1700-1800-luvuilla. Ja se on, kuulkaa, niin, että Norja tunnusti kväänit kansalliksi vähemmistöksi vuonna 1999. Ja sitten meillä on lantalaiset, ne puolestaan ovat meänkielistä väestöä. Erityisesti Kiirunan, Jällivaaran, Malmivaaran alueella. Ja nämä monet näistä lantalaisista, ne katsovat kuuluvansa samaan historialliseen väestökokonaisuuteen, jos niin sanotaan, kuin tornionlaaksolaiset ja kväänit, mutta korostavat omaa identiteettien ja alueellista historiaa. Paljon tästä voisi puhua ja selvittää ilman muuta, mutta yksi asia on kuitenkin selvä, kun on seurannut näitä asioita täällä pohjoisessa, niin monenkin tutkijoiden mukaan just Pohjois-Kalotin historia, se on huomattavasti monimuotoisempi kuin ehkä on aiemmin ajateltu. Kohta meidän radion Annika Lantto on mukana täältä Kväänifesti-tapahtumasta. Laitetaanpa musiikkia väliin.
2: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
3: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
4: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i Västra.
5: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå? Så olika.
3: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.
1: Ja kahden jälkeen sinne Tornionlaakson Pajalaan Annika Lantto meidän mukana siis kohta uutisia ennen sitä. Tämä tässä nyt ja Happoradio.

0: Tässä uutiset, hyvää iltapäivää. Venäjän viimeöinen hyökkäys Ukrainan pääkaupunki Kiovaan oli hyökkäyssodan laajin. Näin kertoo Kiovan pormestari Vitali Klitschko. Asiasta raportoi uutistoimisto AFP. Kiovan alueella ainakin 17 ihmistä on kuollut ja ainakin 100 loukkaantunut. Myös muihin alueen kaupunkeihin on isketty. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin on julistettu huomiseksi surupäivä. New York Times-lehden tänään julkaistujen tietojen mukaan Venäjän täysimittaisessa hyökkäyssodassa Ukrainaan on tähän asti kuollut tai haavoittunut yhteensä yli 2 miljoonaa ihmistä. Pohjois-Saksassa ainakin 2 ihmistä on kuollut sairaalassa syttyneessä tulipalossa, kertoo Deutsche Welle. Ainakin 30 ihmistä on loukkaantunut. Hamburgin itäpuolella syttynyt tulipalo alkoi poliisin mukaan rakennuksen katolta. Paikallisten viranomaisten mukaan kuolleet 2 henkilöä olivat sairaalan potilaita. Liettuan presidentti on päässyt sopuun maan perustuslaissa olevan ydinasekielon kumoamisesta. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Maan presidentin mukaan kyse on siitä, ettei Liettualla olisi tulevaisuudessa perustuslaillisia rajoitteita, jos sen turvallisuustilanne muuttuu. Parlamentin puhemies sanoi Reutersin mukaan, että perustuslain muutos voi tulla voimaan jo tämän vuoden lopulla. Maan presidentin mukaan Liettualla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä konkreettisia suunnitelmia ydinaseiden sijoittamisesta Liettuan maaperälle. Iranin sotilasjohto ilmoittaa, että kaikkien Hormuzinsalmessa liikennöivien öljytankkereiden on noudatettava reittejä, jotka Iran määrää niiden noudatettaviksi. Asiasta kertoo uutistoimisto AP. Jos alukset eivät noudata tätä vaatimusta, Iran uhkaa voimakkailla vastauksilla. Vielä on epäselvää, mitä reittejä tällä tarkoitetaan ja onko vaatimus voimassa välittömästi. Asuntojen hinnat Ruotsissa nousivat enemmän kuin tavallisesti kesäkuussa. Tämä selviää valtion pankki SBAB:n tuoreista luvuista. Asuntojen hinnat nousivat 0,4%. Sekä talojen että asuntojen hinnat nousivat eniten Keski-Ruotsissa, kun taas asuntojen hinnat laskivat Pohjois-Ruotsissa ja Suur-Göteborgin alueella. Talojen hinnat puolestaan putosivat Pohjois-Ruotsissa ja Suur-Tukholman alueella. Miltä näyttää tyypillinen ruotsinsuomalainen kotinsa edustalla ja perheensä kanssa? Sveriges Radio Finska on selvittänyt, millaisen kuvan tekoäly antaa ruotsinsuomalaisuudesta. Mediatutkija Maarit Jaakkola.
1: Siellä on kovin monissa kuvissa ihan tavallisen näköisiä ihmisiä, jotka voisi olla melkein mitä Pohjoismaiden tai Euroopan kansalaisuutta tahansa. Ja sitten sinne on lätkästy Suomen lippuja ja Ruotsin lippuja.
0: Sveriges Radio Finska on ChatGPT:n ja Copilotin avulla ottanut esiin lähemmäs 100 kuvaa ruotsin suomalaisista. Niissä näkyy vanhempia miehiä ja naisia punaisten puutalojen edustalla, keski-ikäisiä miehiä teollisuustyöpaikoilla tai konttoreissa sekä perhekuvissa eri ikäisiä. Toisen polven ruotsinsuomalainen Kari Eloranta ei hänkään ole vakuuttunut AI:n esiin ottamista kuvitteellisista ruotsinsuomalaisista.
2: En mä usko. Hyvin vaikea, että täällä Gustavsbergissäkin asuu niin paljon suomalaisia ja ei niistä kyllä näe ulkonäöltä näistä nuorista ollenkaan ja eikä aina vanhemmistakaan, että he ovat suomalaisia.
0: Tuore ruotsinsuomalainen lukioiässä Ruotsiin muuttanut Peppi Ahvenainen ajattelee näin.
3: En voi sanoa, että vastaa täysin, koska suomalaisia ja ruotsalaisia on kaikkia ihan erinäköisiä, että ei sun tarvi olla vaaleatukkainen.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Iltapäivän lähetys jatkuu tältä Luulajasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Kohta yhteys sinne Pajalaan. Kvänifest on täydessä käynnissä. Meidän radion Annika Lantto raportoi sieltä. Jatketaan musiikilla Stig ja Roy Orbison.

0: No niin, Kvääni-festi, kuulkaa, on täydessä käynnissä siellä Pajalassa. Ja nyt meidän mukana on Meän Radion toimittaja Annika Lantto. Hyvää iltapäivää, Annika.
1: No hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
0: Minkälainen tunnelma siellä on? Kerro meille.
1: Täällä on semmoinen hyvä tunnelma, hyvä mingeli päällä ja täällä on ollut koko aamupäivää ohjelmaa. Sitten me olemme syöhneet täällä lynchia, pokaa lohta ja pottua ja vielä fiikkaa sen päälle. Ja täällähän praatithan tietenkin paljon näistä minoriteettikysymyksistä. Torniolaksalaiset kväänit ja lantalaiset on vahvasti framilla täällä Kvääni-festissä.
0: Kyllä, paljon väkeä.
1: On paljon väkeä. Täällä pitää vähän sen niin kuin kiemurtella läpi salin, että sitä löytää jonkun paikan. Että siellä oli kaikki eturiviin paikat oli kyllä paksattu. Että minun piti mennä sinne aivan perälle.
0: Aha, sehän kuulostaa mahtavalta. Mitä sanoisit sitten, mikä on semmoinen kohokohta? Onko semmoista olemassa?
1: Minä uskon, että niin kuin tämä päivä on aamupäivä ja iltapäivä on vähän tämmöistä lämmittelyä. Täällä alkaa aivan heti niin kuin workshopit, missä saa oppia veistämään puuta, tälja, mekniiv. Mm-hmm. Sitä minunkin pitäisi oppia. Mm-hmm. Ja sitten on myös tämmöistä niin kuin käsityöworkshopia olemassa aika paljon. Täällä saattaa ostaa perinteistä tornionlaaksolaista fiikkaa. Täällä on musiikkia tarjolla ja sitten illalla on vähän fästiä. Kello 1 yöllä panthan portit kiinni.
0: No niin, ja millä tavalla Annika sitten näkyy, että on kyse juuri kväänikulttuurista?
1: Täällä on tosi paljon näitä perinteisiä tornionlaaksolaisia shaalia, eli huivia. Minun eessäkin seisoo just nainen, jolla on semmoinen. Sitten on näitä kväänisymbolia, eli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kukkaan muistuttava kväänisymboli. Täällä on jonkun verran norjalaisia, jotka on tulleet muun muassa Altasta, Tromsasta, Bergenistä asti. Ja juttelin just yhden nuoren naisen kanssa, joka sanoi, että hän on tullut tänne etsimään hänen tornionlaaksolaisia juuria.
0: Sehän on kuulostaa ihan mahtavalta, Annika Lantto. Mm-hmm. Kuule, mitä sanoisit, miksi tämä Kvääni-festi on tärkeä tapahtuma teille kvääneille ja tornionlaaksolaisille ja lantalaisille?
1: No, tässä oli vasta semmoinen nuoritten paneelikeskustelu, missä justiin yksi norjalainen kvääni sanoi sen aika hyvin. Kohtaamispaikkoja tarvitaan. Minä haluan kohata muita kvääniä, muita tornionlaaksolaisia ja lantalaisia. Se oli hälle tosi tärkeää, koska hänen arjessa hän ei oikein tehe sitä Norjassa. Ja totta kai se on meillekin tärkeää täällä Tornionlaaksossa, minä hunteeraan, että täällähän on Pajalan markkinat lähtemässä käyntiin huomenna, niin monihan on täällä kuitenkin kohtaamassa sukulaisia ja tuttuja, niin kyllä se on semmoinen niin kuin the treff, saapii rohki sanoa monelle.
0: Niin. Kuule, oletko jututtanut yhtään kävijöitä jo?
1: No mulla on tässä minun vieressä seisookin yksi meidän rootiolle tuttu mies, Stefan Aro, hei.
2: No heissan.
1: Stefanhan on tuttu monelle. Hän on ollut pappi pitkään Tornionlaaksossa. Nyt nykyään toimii luulajassa.
2: Näin on. Mutta häätyy käydä täälläkin katsomassa väkeä.
1: No mitä sinä tykkäät tästä Kvääni-festistä?
2: Tämähän oli toisen kerran tämä nyt tuota, ja villisti väkeä ja se on niin kuin, teillä on hyvä vaipi, paljon väkeä ja hyvää tunnelmaa.
1: Siehän piit semmoista köökipraatia tuossa Evelina Estolan kanssa, vähän porisitta kanssa niin kuin, lohesta.
2: Joo, me teimme sitten vähän juttua ja vähän tämmöisiä hunteerinkiä väylästä ja kuinka se meidän historia on muuttunut ja Evelina tuumasi, että ennen aikaa niin kuistit oli väylälle käsin, koska väylältä tultiin ja kuljettiin, mutta nyt kun ajat on muuttunut, niin kuistit on niin kuin käännetty maantielle käsin, Ruotsin käsiin ja siitä vähän tämmöisiä hunteerinkiä.
1: Niin, just tämä niin kuin yhteys Suomen ja Ruotsin välillä, se oli kauhean luonnollista ennestään. Se siis näkyy jopa taloissa.
2: Näin on. Teillä on oikean vanhat talot, mistä näkee sen? Että sehän on selvä se, että ovi on sinne käsi, mistä ihmiset tulit ja kuljit.
1: Väylää pitkin.
2: Aivan. Se oli se valtatie.
1: Tässä oli vasta nuoret praatimassa tulevaisuudesta, heidän hunteeringistä. Mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen heidän praatista?
2: No, kun olen ollut tuossa Totuus- ja sovintokomisuunissa työvirkamiehenä ja seuraan vähän näitä prosessia vieläkin. Ja sen huomaa, että nuorilla on niin kuin kirkkaat analyysit tänä päivänä. Että tämä on vähän niin kuin polvesta kyse, että tämä käsitys, ymmärrys kaikesta siitä, mitä tämä meidän historia on saanut aikaan eri ihmisille, kun ajattelee kielen menetystä ja kulttuuri on vähän niin kuin hukassakin ja näin, niin nyt nuorilla alkaa olemaan niin kirkkaat analyysit ja ajatukset ja ne puhuu selkokieltä näistä asioista, ei ne häpeä yhtään. Se on semmoista hienoa rohkeutta.
1: Mm. Yksi nuori mies nimeltä Petter Karkea sanoo sen, että kaikki, jotka haluavat oppia meidän kieltä, tulisi saada oppia kielen ja saada sen koko koulutuksen maksettua ilman muuta ympäri Ruottia.
2: Näin on. Ja mehän tiedämme kaikin, jolloin minoriteettikielitausta Ruotsissa, minkälaista se on. Se on taistelun takana monelle perheelle. Onko se sitten kyse suomen kielestä, eli saamen kielestä, eli meidän kielestä, niin sen eestä saa taistella. Ja se ei saisi olla näin.
1: Pekka Kenttälä, me voimme jatkaa tältä Pajalasta hetken päästä, mutta pistä se jonkun hyvän kappaleen soimaan vähäksi aikaa, niin jatkama sitten.
0: Sopisiko Litku Klemetti ja Topsi Puikolle Aivo?
1: Mie tykkään Litku Klemetistä rohki paljon, niin pistä Veikko se.

0: Totta kai siinä pajalla on Kvänifestin Annika Lantto, meidän radion reporteri siellä paikan päällä. Olepa hyvä, Annika.
1: Joo, täällä me olemme ja me olen nyt löytänyt uuden äänen Eveliina Estola Heipparalla.
2: No heissan, heissan.
1: Sinä olet lähtöisin, mistä? Kerropa itse.
2: No miehän olen Mataringista, Övertorneosta kotoisin ja ollut vähän muualla monta vuotta, mutta nyt sitten pari vuotta taaksepäin, niin minä muutin taas takaisin.

0: kurssi, missä on ollut Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoita opettamassa Tornionlaakson historiasta.
1: Aivan, joo, sehän on ollut oikein tykätty kurssi ja jatkaa nyt 3. vuotta nyt syksyllä. Ja koska se on niin tykätty ja populaari, niin sitten tulee nyt syksyllä vielä uusi niin kuin kopplattu siihen, mutta en fristående kurs från den kursen, tämä Lestadius, Väckelsen ja kyrkan. Mm-hmm. Että aina tämmöisistä kurssistakin saattaa syntyä jotakin muuta ja vähän enemmän niin kuin nishattua, mutta se on ollut oikein mielenkiintoinen monelle niille, jotka on käynyt ja monet hakevat sitä kurssia, just tämä Tornedalen historia nytin, että se on poppis.
0: Ihmiset haluaa oppia hänen historiasta ja tässä just Ida-Maria Lindmark Svonni sanoo sen aika hyvin, että ihminen, joka ei tunne omaa historiaa, eli tornionlaaksolaista historiaa, se tekee samoja virheitä kerrasta toiseen ja siksi pian aika just niin kuin tämmöinen politiikka, joka on aikoinaan niin kuin ruottalaistamisprosessihan on ollut tosi vahva Tornionlaaksossa. Meidän kielen kurssi sitten, sä olet siinä ollut aktiivinen. Mikäs into on sitten nykyisin oppia meidän kieltä?
1: No sekinhän on kuule, se on vain kasunut kanssa viime vuot tosi paljon. Että jos sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, niin sai niinku, man får skrapa ihop deltagare, niin nythän nekin on ansökningarna överfulla och sapi häytyy lotata, että kuka sinne pääsee ja aina on niinku, että saapii reserviäkin sinne kurssille, että se on oikein mukava nähdä, että haluthan ottaa takaisin tätä kieltä.
0: No, sullahan on vähän tämmöinen niinku inside information näistä, jotka hakevat kurssille. Saataksi sanoa ollenkaan mitään? Onko siellä mitään yhteistä?
1: No nyt kun miehällä olen vetänyt tämän 1 vuoden, niin no kaikilla on kuitenkin joku koplinki niin kuin Tornionlaaksoon, eli Malmfältille. Että jollekin se on, että ne on kasunut ylös täällä, mutta sitten muuttaneet. Tai sitten, että on vanhemmat, eli murföräldrar, jotka ovat täältä kotoisin. Ne ei ole ehkä itse koskaan ollut täällä, mutta ne on niin kuin, ne hakevat niitä juuria. Mm. Että se on absolut största anledningen, että hakea juuria ja joo. Mm.
0: Ja tämä, että niin kuin monet täällä päin on menettäneet heidän kielen, sehän kanssa niin kuin näkyy tavallaan tässä Kvänifestissä, että paljonhan täällä niin kuin puhutaan ruottia. Että jos kaikki niin kuin tämä, mitä tapahtuisi, vethäisi vain meidän kielellä, niin moni jäisi sen ulkopuolelle. Evelina Estola, sinä itse puhut meidän kieltä. Hunteraksi ei koskaan, että olipa tuuri, eli minä olen etuoikeutettu, että minä sain oppia.
1: Joo, miehän saan kyllä monta kertaa hunterata, että olipa tuuri. Mutta ymmärrän tietenkin kans, että miksi monet ei ole saanut. Että se olisi aivan hyvin mullekin voinut käydä niin, että ei olisi haluttu puhua kotona suomea, eli meidän kieltä. Eli, joo. Mutta joo, mamma ja pappan tykkäsivät, että se oli yhtä tärkeää, että minä saan sen äitin suomen ensinnäkin, mutta sitten siitä on sitten lähtenyt se meidän kieli kanssa, kun on asunut kuitenkin Mataringissa ja Tornionlaaksossa, niin sitäkin on tullut enemmän ja enemmän. Mm.
0: Kiitos paljon Evelina Estola. Pekka, kerkeämmekö me vielä hakea vähän ääniä täältä publiikista?
2: Kuule, kävele päin takaisin ja löyä joku. Siellä on yhtä suuri fiilis kuin Almedalen ja Konsana. Jos löydät jonkun, niin olepa hyvä.
0: Jag har ju hittat lite svenskspråkiga röster här, tror jag. Käypikö se?
2: Joo, käy.
0: Hej, får jag fråga, vad heter du?
3: Sofie Lanto.
0: Och varifrån kommer du?
3: Gällivare.
0: Okej. Okay. Och varför kom du till Kvänifesti idag?
3: Ja, men jag var här förra året och det var så otroligt roligt. Dels att få höra mer om historien där jag kommer ifrån och träffa många människor som jag aldrig hade träffat på innan. Så allt från att jag kliver in och träffar kusiner och min moster till att man träffar människor jag bara har följt på Instagram och Facebook och så. Så att, jätteroligt.
0: Mm. Vad spännande. Kommer du hänga kvar här till 1 när de stänger?
3: 100%.
0: Tack så jättemycket. Ja sitten minä löysin tutun äänen, joka on ollut myötä Sveriges Radio Finskassa muuten. Mm-hmm. Hei på dig, Hanna Rane.
4: Hei, heisan.

0: Kuulkaa, ennen kasvatettiin kaskinaurista, mutta mitä muuta täällä Pohjolassa oikein syötiin ennen? Siitä meille kertoo arktisen ja pohjoisen historian yliopiston lehtori sekä Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti Oulun yliopistosta.
1: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan, Ritva Kylli.
2: Hei.
1: Sä tutkit muun muassa ruoka- ja ympäristöhistoriaa ja myöskin pohjoisten ja arktisten alkuperäiskansojen historiaa ja olet myös kirjoittanut tietokirjan Suomen ruokahistoria suolakalasta sushiin. Kerro vähän siitä.
2: Joo, tuolla 15 vuotta sitten huomasin, että ruoallakin on historia ja ruokahistoria on kiinnostavaa tutkia, niin se sitten vei mennessä ja tosiaan on sitten kirjoitellut siitä artikkeleita ja kirjojakin. Kyllä tuntuu ihan ihmisiä kiinnostavan, mikä on tietenkin tosi hieno juttu.
1: Eli nyt puhutaan ruoasta ja sitä, mitä kaikkea lautasilta on löytynyt vuosien saatossa. Ja mä ajattelin kysyä, että miten pitkälle taaksepäin historiassa voidaan jäljittää sitä, mitä ihmiset täällä Pohjolassa ovat syöneet ja ruoaksi kasvattaneet?
2: No siis ruokahistoriaahan on mahdollisuus jäljittää tietenkin ihan siihen asti, kun ihmisiä on tässä nykyisellä Suomen alueella elänyt. Eli sinne kivikaudelle asti, että itse olen tutkinut ennen kaikkea tätä historiallista aikaa, eli ennen kaikkea 1600-luvulta nykypäivään asti, eli kautta, jota voidaan tutkia kirjallisten lähteiden avulla, mutta sitten niin kuin arkeologi kollegat ovat kyllä tutkineet sitten noita aiempiakin esihistoriallisia vuosisatoja ja tietävät niistä sitten tarkemmin.
1: No tuossa jo aloittelin sillä, että varmaan kaikki suomalaiset ovat kuulleet kaskinaurista. Onko se niin, että nauris oli se suomalaisten ravinnon saannin kannattelija?
2: No nauris oli kieltämättä hyvin tärkeä, mutta jos miettii, että mikä on ollut ravinnon saannin sen niin kuin pääelementti, niin se on ollut kyllä sinänsä aina leipä ja nimenomaan niin kuin ruisleipä on ollut hirveän arvostettua, mutta kyllä niin kuin nauris oli tosi tärkeä ja varsinkin kun se oli semmoinen perunan edeltäjä, että siinä vaiheessa kun perunasta tuli suomalaisille tärkeä, niin naurin merkityshän alkoi siinä vaiheessa sitten vähentyä, että kyllä nauriskin on ollut totta kai hyvin tärkeä, mutta ei kuitenkaan niin kuin leivän ja ruisleivän veroinen missään tapauksessa.
1: Milloin tämä, niin kuin tämä kaskinaurin aikakausi sitten oli, että milloin nauris tuli tänne Pohjolaan tai Suomeen ja peruna se sitten sen sai väistymään, mutta miten pitkä ajanjakso tämä oli sitten tämä kaskinaurin aika?
2: No siis se on tullut jo joskus niin kuin esihistoriallisella ajalla, että se nauriin niin kuin tulo Suomeen on sinänsä ehkä vähän hämärän peitossa, mutta sitten itsekin niin kuin omissa tutkimuksissa tiedän sen, että peruna tuli Suomeen 1700-luvulta alkaen, niin se sitten tosiaan alkoi korvata naurista ja apuja ja monia muita kasveja. Mutta perunassaan pitää muistaa se, että se esimerkiksi Pohjois-Suomessa monilla paikoilla yleisti vasta 1800-luvun alkupuolella, että siihen asti kesti se sitten se nauriin valtakausi, eli peruna on hyvin, hyvin uusi tulokas kyllä.
1: No sä mainitsit just tuossa ruisleivän ja leivät. Mitä muita ruokia täällä Pohjolassa syötiin sitten silloin, voi sanoa muinaisaikoina tai näissä kaskinaurin aikakautena, että mitä viljoja täällä viljeltiin ja minkälaisia leipiä täällä leivottiin?
2: No ohra on esimerkiksi ollut tämmöinen hyvin parhainen vilja ja reihä tuli myös hyvin aikaisin, mutta ruis sitten vakiinnutti asemansa viimeistään siinä niin kuin keskiajalle tultaessa. Vaikka korostin tuossa niin kuin leivän merkitystä historiassa, niin puuro on tämmöinen niin kuin vieläkin varhaisempi. Ruokavalion kulmakivi, joka on tietenkin todella hienosti sekin niin kuin säilyttänyt asemansa suomalaisen ruokapöydässä, että puurosta on tullut viime vuosina ihan tämmöinen muotiasia, mutta tosiaan puuro oli tämmöinen hyvin varhainen, että mihin näitä pellolta kasvatettuja viljoja käytettiin. Ja sitten näistä naurista ja vastaavista kasveista tehtiin tällaisia hauduteltuja ruokia. Vähän tällaisia, niin kuin nykyään tehdään vaikka jouluna sitä. Niihin sitten saatiin sitten vähän imeltämällä makeita makua. Ja siis aikana ennen sokerin tuloa, niin ihmiset tykkäsivät syödä kasviksia sillä tavalla. Ja proteiinia on tietenkin ollut pakko saada, että suolakala, suolasilakat on ollut esimerkiksi hyvin tärkeä osa sitten suomalaisten ruokavaliotasotojen vuosien ajan. Ja se on tietenkin muistettava, että se ruokavalio oli tosissaan niukka vielä ennen 1800-lukua, ennen 1900-lukuakin, että esimerkiksi 1700-luvulla saattoi olla monissa paikoissa, että ei ollut edes kuunnella sitä suolakalaa, että joissakin lähteissä saatetaan sanoa, että sitten ihmiset söivät sitä suolakalan lientä leivän kanssa, että hyvin niukkaa monissa paikoissa vielä 1700-luvulla se elämä ilon savupirtti aikoina.
0: Musiikkia väliin huijaa ja Mian Bryant, vem fan är du?

0: Nyt jutku jatkuu ruoan historiasta Oulun yliopiston Ritva Kyllin kanssa.
1: Eroako niin kuin rannikkoalueet esimerkiksi isosti sitten sisämaasta, että mitä ollaan, miten paljon esimerkiksi ollaan syöty just suolakalaa?
2: Joo, siinä on ollut kyllä tosi isoja eroja ja sitten tietenkin myös, että minkälaista kalaa on syöty. Että jossakin saaristossa tietenkin on syöty hyvin monipuolisesti kalaa ja ihan joulupöydässäkin on sitten saattanut olla jouluhauki, kun taas sitten jossakin kauempana vesistöistä ei ole sitten varsinaisesti sitten pystytty syömään niin paljon kalaa, että se on pitänyt sitten käydä ostamassa rannikolta tuolla silakkaa ja muuta, että on aina sitä pitkästä talvesta sitten päästy yli. Mutta tosiaan siinä on eroja, että minkälaisia kaloja on syöty. Että esimerkiksi itse olen tästä Pohjois-Pohjanmaalta Oulusta, niin täällä on ollut tietenkin toi lohikulttuuri tärkeä. Se on ollut tietenkin arvostettu kalaa jo hyvin pitkään Suomessa.
1: Tuosta tuli mieleen muuten toi suola. Minkälainen on suolan tie sitten ollut tänne Pohjolaan ja Suomeen, kun eihän meiltä nyt hirveästi suolaa löydy täältä?
2: Joo, Suomihan on siinä mielessä niin kuin harvinainen alue maailmanlaajuisesti. Ei ollut suolakaivoksia. Sitten merikin on niin vähän suolainen, että siitäkään ei ole sitten voitu saada suolaa aikaiseksi. Mutta suolahan on ollut tietenkin ihan todella tärkeä ja siitähän on sanottukin, että se on niin kuin saanut ihmiset käymään kauppaa tuhansien vuosien ajan. Ja tosiaan Suomessa siihen on ollut erityisen suuri tarve. 1700-luvulla on vielä ollut esimerkiksi niin kuin kalan säilämisessä tällaisia konsteja, joiden avulla on voitu niin kuin pärjätä vähemmällä suolalla. Et esimerkiksi tämä kalan hapattaminen on tämmöinen suolaa säästävä tapa säilyä kalaa kalastuskaudella.
1: Niin, täällä Ruotsissa vielä elää tämä syrströmming, mutta Suomesta se on sitten kadonnut.
2: Joo, 1700-luvun lähteissä on tässä tosiaan tietoa, että silloin vielä ihan yleisesti Pohjanmaan rannikollakin niin kuin hapatettiin kalaa, mutta se suola yleistyi siinä vaiheessa jo, tai sitä alkoi olla saatavilla jo sen verran paljon enemmän. Sitten siirryttiin siihen niin kuin suolakalan aikakauteen.
1: Mä ajattelen näitä viljelykasveja. Mistä ne viljelykasvit sitten oikein tulivat tänne? Perunantien tietenkin varmaan kaikki on koulussa oppinut, mutta mulle tulee ainakin mieleen tattari. Nimestä kuulee jo, että se tuli tänne ehkä tuolta idästä.
2: En itse tunne tattarin historiaa Suomessa kovinkaan tarkasti, mutta sehän on kuitenkin. Esimerkiksi 1800-luvullahan se esiintyy paljon. Se tehtiin esimerkiksi plinejä tai sen aikaisella termillä linnejä. Ja Karjalan suunnalla tähän oli kyllä itäisessä Suomessa tosi olennainen kasvi. Että pitäisi itse tutkia vähän enemmän, että missä vaiheessa se on Suomeen tullut.
1: No entäs nämä muut, vehnät ja rukiit ja ohrat, mistä ne oikein tuli tänne?
2: On aluksi tuotu silleen varmasti, että on tuotu niin kuin ohraa niin kuin ohrana ennen kuin sitä on sitten ryhdytty Suomessa kasvattaan. Ja varmasti on niin kuin tullut niin kuin eri suunnilta, että tosiaan kun tämä peruna on niin kuin itsellekin tutumpi, on siihen perehtynyt, niin alussa eri puolilla Suomea sitä käytettiin vähän niin kuin eri nimityksiäkin. Saatettiin puhua vaikka jostakin kartohvelista tai muuta, että varmasti näissä viljakasveissa on ollut sama. Niitä on tuotu ehkä vähän niin kuin eri paikoissakin ja niillä on sitten saattanut olla joitakin nimityksiä, joita me ei välttämättä enää niin kuin nykymaailmassa edes tiedetä.
1: Tuliko nämä uudet viljelykasvit vähän niin kuin nykyään tällainen tasaisena virtana, että kokeiltiin jotain uutta, että kasvaako se täällä vai oliko tämä sellainen pidempi prosessi sitten, että uskalsi jonkun uuden viljelyyn?
2: Tämä onkin mielenkiintoista, että hirveän usein on kyllä siis suhtauduttu tosi epäluuloisesti, kun on tuotu jotakin uutta, justiinsa vaikka perunasta alkaen. Sehän vaatii 10 vuosien työ joltakin niin kuin hyödyn ajan papeilta tai valitusajan papeilta, että saatiin ihmiset suhtautumaan myönteisesti johonkin perunan viljelyyn. Ja myöhemmin esimerkiksi sokerijuurikkaan kasvatus ja muu, että kyllä ne on aina vaatineet sellaista niin kuin valistustyötä ja jopa suoranaista propagandaa, että niihin on lähdetty mukaan, että ihmiset on jotenkin suhtautuneet aina sellaisella tietynlaisella niin epäluuloisuudella tällaisiin uutuuksiin, että varmasti se on ollut sitä myös silloin esihistoriallisella ajalla, että en jaksa uskoa, että silloin ihmiset olisi ollut jotenkin paljon ennakkoluulottomampia kuin vaikka 1900-luvun alkupuolella, kun jotakin sokerijuurikasta yritettiin tänne saada kasvamaan. Että siinä vaiheessa, kun on ryhdytty kasvattaa esimerkiksi perunaa, niin heti niin kuin innostuttu siitä ja niistä on tullut sitten ihan valtavan suosittuja tietenkin tällaisista uutuuksista.
1: No entä sitten eläimet ja lihaa? Mitä eläimiä pidettiin ja syötiin niin kuin tänä ajanjaksona, mitä sä oot tutkinut?
2: tässä on itse asiassa ihan kiinnostavia puolia, mitä ei nykyaikana tulisi ajatelleksi. Vuohella on esimerkiksi yllättävän pitkä historia Suomessa. Tämä on ollut sieltä esihistorialliselta kaudelta asti, ja vuohia sinänsä on varmasti sopinut Suomeen monessa suhteessa, että tulee toimeen vaatimattomalla ravinnolla ja on kuitenkin antanut maitoa. Ja Suomessa on syöty esimerkiksi vuohen juustoa. Vuohien pitää alkoi vähentyä sitten Suomessa sotien jälkeen, että joskus 1960-luvulla oli enää vaan ihan yksittäisissä paikoissa enää vuohia, mutta sillä on ällistyttävän pitkä historia. Mutta sitten on tietenkin ollut lehmiä ja esimerkiksi kanoja ennen kaikkea rikkaimmissa talouksissa, että esimerkiksi kanan munia alkoi olla Suomessa vasta tuolla 100 vuoden takaisessa tilanteessa sen verran, että niistä pystyi jo leivomaan kaikkia täytekakkuja ja muuta. Et kanoja on ollut yllättävän vähän. Samoin sikojen kasvatus alkoi yleistyä vasta 1800-luvun lopulta alkaen. Mutta lehmä on ollut hyvin yleinen ja lammas, just tällaisia eläimiä, jotka tuottaa hyötyä jo siinä elinaikana niitä. Niihin on ollut sitten järkevää käyttää siitä saatavilla olevasta ruoasta osa, että kun lehmä on antanut maitoa ja lammas on antanut villoja, niin niitä on ollut molempia pitkään Suomessa.
1: No, miten harvinaista tai yleistä lihan syönti sitten oli, että miten paljon sitä lihaa riitti näistä kotieläimistä?
2: Siinä on ollut tosi isoja eroja Suomen eri alueiden välillä, että unohdin tässä itse asiassa mainita tuon nykyisen Suomen alueen pohjoisimmat osat, että siellähän on syöty todella paljon lihaa, tietenkin poronhoitoaluetta ja muuta, mutta monilla muilla paikoilla lihaa on syöty tosi harvoin, että se on ollut semmoinen pyhä ruoka ja juhlaruoka, että esimerkiksi johonkin joulupöytään on saatu pieni pala lihaa, kun sitä on erikseen säästetty ja varustettu sinne, mutta se ei todellakaan ollut sellainen, niin kuin nykyään on ihmisillä kuitenkin mahdollisuus syödä lihaa vaikka joka päivä. Enimmäkseen se on ollut sellainen nimenomaan pyhä ruoka ja juhlaruoka.
1: Mä ajattelen, että ruokakulttuuria ja se, mitä syötiin, onko se ollut aina jatkuvassa muutoksessa hitaasti tai nopeasti vai onko siihen tullut tämmöisiä yhtäkkiä loikkia, niin kuin peruna esimerkiksi, että on täysin mullistanut suomalaisen ruoanlaiton, mutta on kuullut muita tämmöisiä ruoka-aineloikkia.
2: On tosissaan tällaisia merkittäviä loikkia, jotka hirveän usein liittyy vaikka sitten tällaiseen aineelliseen elintason kasvuun. Et esimerkiksi tuossa 1800-luvun lopulla alkoi tällaisilla niin sanotulla tavallisilla ihmisillä vaikka maaseudulla olla enemmän rahaa käytössä, että kun metsien arvo nousi, että sä pystyi myymään, sitten tuli osuusmeijerit ja alettiin saada maitotiliin ja sitten olikin yhtäkkiä lähes koko kansalla mahdollisuus ostaa justiinsa vaikka sokeria ja vehnäjauhoa, tällaisia tuotteita, jotka oli siihen asti olleet kaupunkien, porvareiden ja muiden säätyläisten ulottuvilla, että siinä 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa oli tosiaan tällainen iso hyppy. Ja samaan aikaan sitä ruokaa alkoi olla saatavilla aiempaa enemmän. Ja tehokkaita laivoja ja rautateitä ja muuta, että sitä alettiin sitten yhtäkkiä saada sitä ruokaa eri puolilta maailmaa. Alkoi tulla sokeria ja hedelmiä, kaikkea tällaista vähän modernin maailman herkkuakin tarjolla. Toisen maailmansodan jälkeen tietenkin on ollut myös sitten tällainen, että siinä vaiheessa kun siitä sota- ja pulavuosista sitten päästiin eroon ja se aineellinen elintaso alkoi sitten tietenkin tämä nykyaikaistuvan ruokakulttuurin kehitys. Se 1900-luvun jälkipuoli oli tietenkin ihan tosi suuri tämmöinen hyppäyksen aika ihan kaiken kaikkiaan.
1: Mulla tuli mieleen toi riisi, että mistä se riisi sitten päätyi oikein Karjalan piirakoihin, milloin se oikein tapahtui?
2: Pietarin kaupunkihan perustettiin 1700-luvun alussa ja sehän oli tosi merkittävä tekijä sitten tuonne itäisen Suomen tukkaille. Sinne pystyi myymään omia ruokatuotteita ja sitten siellä oli mahdollisuus ostaa esimerkiksi sitä riisiä. Sitten alkoi saada 1800-luvun kuluessa sieltä jo sitten ihan kohtalaisen edullisesti ja se alkoi sitten korvata tätä aiemmin piirakoissa käytettyä ohraa siinä 1800-luvun kuluessa ja siitä tuli tosiaan sitten tämmöinen hyvin tällaiseksi suomalaiseksikin mielletty tuote. Siinä vaiheessa ihmisillä alkoi jo hämärtyä se ajatus siitä, että missä se ruoka täsmälleen ottaen kasvaa, kun ihmisiä alkoi muuttaa kaupunkeihin.
0: Mm-hmm. Ritva Kyllin kanssa jutellaan kohta lisää ja kuullaan sitten milloin ja miten suomalainen ruokakulttuuri mullistui ja modernisoitui. Kappaleen jälkeen Adi L. Hasla ja Daruri.

0: Tehdäpä niin, että jatketaan juttua ruoasta, millä Erosen vieraana Oulun yliopiston Ritva Kylli.
1: Monet vanhemman polven edustajista on vieläkin sellaisia, jotka kasvaneet maalla ja siitä ei ole historiallisesti mitenkään pitkä aika, kun suomalaiset elivät suurelta osaa omavaraistaloudessa, mutta milloin tämä sitten alkoi muuttua?
2: 1950-luvulla oli vielä paljon tätä, että oli vaan ihan muutama lehmä, jotka lypsettiin ämpäreihin ja sitten sen jälkeen hän alkoi, kun traktorit alkoi yleistyä. Tietenkin 1960-luvulla Suomen maatalous mullistui ihan täysin, että ruvettiin pyrkiä eroon pientiloista ja tosi moni joutui jättämään maaseudun taakse ja muuttumaan isoihin kaupunkeihin Suomessa tai sitten Ruotsiin. 60-70-luvun taite, se oli tietenkin äärimmäisen merkittävä tekijä myös Suomen ruokahistorian kannalta.
1: 60-70-luvun taite. Jos näkee kuvan vaikkapa sen ajan ruokakaupasta, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin tämän päivän marketti. Tietenkin sieltä löytyy tämmöisiä nykyään tavallisia tuotteita, arkisia hedelmiä, meille nykyään säilykkeitä ja muuta, mutta nykyään kaupat on niin valtavia ja ruokaa löytyy vaikka minkälaista. Minkälainen mullistus tässä on tapahtunut sitten sen ajan jälkeen?
2: 60-luvulla näissä kaupoissa tapahtui tosi paljon muutoksia, kylmälaitteet yleistyä niissä. Alkoi tulla nämä tällaiset niin itsepalvelumarketit. Et vaikka se kauppojen niin ulkonäkö alkoi ja se palvelukulttuuri alkoi muuttua, niin se tarjonta tai ne saatavilla olevat ruuat oli vielä siinä vaiheessa niin hyvin rajallisia. Kun Suomi liittyi EU:hun 1990-luvun puolivälissä, niin se oli tosi iso harppaus siinä, että mitä alkoi olla tarjolla. Että Suomessa oli hyvin paljon omavaraisuuteen pyrkimistä. Tarjoutettiin ihan tosi paljon maataloustuotteiden tuontia. Oli korkeita tuontitulleja ja tämä Eurooppaan liittyminen pakotti sen lainsäädäntöä väljentymään. Ja sitä alkoi sitä tarjontaa olla muistakin syistä siinä 1990-luvun aikana. Siinä vaiheessa moni oli matkustanut muualla Euroopassa ja Välimerellä. Ja sitten toivottiin, että saataisiin samoja ihania makuja sieltä, mihin oli matkoilla totuttu. Että siinäkin oli jälleen kerran tosi moni tekijä vaikutti sit siihen, että sitä tarjontaa alkoi olla sitten yhtäkkiä paljon aikaisempaa enemmän.
1: Mä ajattelinkin, jos noita makuja, sä mainitsit maut, mitkä tuli ehkä matkoilta mukaan. Ja jos ajattelee jotain reseptejä vaikka 50 vuoden takaa, niin siellä pihistellään valkosipulia ja muiden mausteiden suhteen. Mutta mitä suomalaisten makunystyröille oikein tapahtui tässä näin viime vuosikymmenen aikana?
2: Jääkaapin keksiminen on itse asiassa just varmaan tämmöinen kaikkein suurin Suomen ruokahistoriaa mullistanut tekijä. Ei nyt sillä se jääkaapin keksiminen, mutta sen yleistyminen siitä 1950-luvulta alkaen, että se muutti ihan valtavasti makumaailmaa. Että kun sitä suolaa alkoi olla sieltä 1700-luvulta, suolattiin lihaa ja kalaa ja voita ja siis kaikki ruoka oli suolaista tai se oli hapanta. Maut oli ihan niiden säilämisolosuhteiden takia jo tietynlaisia, mutta jääkaappi sitten tavallaan mursi tämän kehikon, kun oli mahdollisuus yhtäkkiä juua vaikka maito tuoreena, että sitä ei tarvinnut enää hapattaa piimäksi. Niin tämä muutti ihan valtavan paljon, miltä ruoka maistui. Ja jos nyt miettii tätä suomalaisten makunystyröitä ja kyllä toi, toi ruokakulttuurin kansainvälistyminen. 1970-luvun tienoilla jo ruvettiin suhtautua aiempaa ennakkoluulottomammin ja ryhdyttiin sitten toivomaan, että olisihan se ihan kiva syö jotakin valkosipulista ruokaa sitten kotisuomessakin. Mua edelleen huvittaa, kun 1970-luvulla oli jossakin tällaisessa Suomen koulun kotitalouskirjassa oli valkosipulista kirjoitettu, että siinä on niin voimakas maku, että se riittää, että sellaisella kynnellä sipaisee tarjoilukulhoa, että siinäkin tulee jo ihan tarpeeksi makua. Että kyllä se suhtautuminen oli vielä vähän nurinkurista siinä omankin lapsuuden aikana joskus 1980-luvun tienoilla.
1: Jos ajattelee ruokaa ravintona, yleiset ravintosuositukset on olemassa, mutta nykyään on myöskin proteiiniintoilijoita ja on vegaaneja, raakaruuan syöjiä ja paljon muita eri dieettejä ja ruokatottumuksia. Mitä suomalaiset oikein nykyään syö ja onko mitään, mikä yhdistää niin kuin kaskinauris aikanaan?
2: Kahvistahan tuli 1800-luvun kuluessa suomalaisille tosi tärkeä juoma ja sitä ryhdyttiin jo silloin puhumaan suomalaisten kansallisjuomana. Mikä nyt on tietenkin vähän hassua, kun sitä tuotiin Brasiliasta. Mutta siitä huolimatta sitä tuli suomalaisille ihan todella tärkeä. Ja tämähän se on edelleenkin. Mennään kyläilemään johonkin, niin heti kysytään, että keitetäänkö kahvit. Työpaikalla kokoonnutaan kahville. Ja sitten tämä pullakahvikulttuuri, siis sehän on suomalaisille ihan tosi, tosi rakas asia. Sopii myös kasvissyöjille ja hyvin monille ruokavalion edustajille tämmöinen pullakahvikulttuuri, samoin kuin ruisleipäkulttuurikin. Ja tietenkin sitten, että minkä mainitsin tuossa jo aikaisemmin, siis puurahan on yksi tämmöinen, joka on nykyään hyvinkin muodikas ja hyvin ikiaikainen yhdistävä tekijä.
1: Ritva, onko sulla joku lempiruoka?
2: Kyllä se varmaan menee pizzan puolelle kaikkein tärkein. Sä hyvin kertoo osaltaan suomalaisen ruokavalion muutoksesta, että vuonna 2017, kun oli Suomen kansallisruokien äänestys Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin silloin pizzahan pääsi tähän äänestykseen mukaan. Mutta ei kyllä voittanut ruisleipää lähellekään, mutta sehän on kyllä nykyään suomalaisille tosi tärkeä ruoka.
1: Ehkä ruispizza sitten vähän suomalaistouchilla.
2: Kieltämättä joo. Tässä olisi tuotekehittelyn paikka.
1: Siinä voisi olla. Kiitos Ritva Kylli, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Joo, kiitoksia.
0: Millä Eronen haastatteli Ritva Kylliä. Lähaka, rakkaushomma ja sen jälkeen Ultra Bra ja Heppa. Sitten onkin Eko-uutisten vuoro 3:00 ja mehän jatkamme sitten tätä lähetystä tietenkin ihan 10:05 saakka. Kannattaa olla kuulolla.